0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Josh Fawaz, like a prayer.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: You know my name. I'm Alex Warren.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: What's up, everybody? This is Ariana Grande.
4: Yeah.
7: EHR. Lost Frequencies.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Otro nedēļu Eiropas topos.
4: Ariana Grande. Kiss me.

0: Iepazīstinām Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
1: Leoni featuring Marcus and Martinez. Moonlight.

0: Eiropas Hītu Radio rīta programma.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās Cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Laika ziņas.
5: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet daudz vietu brīžiem arī īslaicīgi uzlīs, iespējams pērkona negaiss, pūšot rietumu vējam, Kurzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.

0: 6 un 7 minūtes.
1: Alex Warren, Emeralda.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Cheat codes and Junita Gandhi. Last night on Earth.

0: 6:22. Turpinājumā
1: Next. Tygo and Max McNow. Take me back.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 6 un 26 minūtes.
1: DOD, Malarkey and Marlo Rex, are you mine? It's okay.

0: Laika ziņas.
1: Šodien Latvijā laika apstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet daudz vietu brīžiem arī īslaicīgi uzlīs, iespējams pērkona negaiss. Pūšot rietumu vējam, Kurzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.

0: 6 un 41 minūte. Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Ziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet daudz viet brīžiem arī īslaicīgi uzlīs, iespējams pērkona negaiss, pūšot rietumu vējam, Kurzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
8: Europe's number one hit music station. Come on.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Martin Garrix and U2, Fireflies.
1: Mūzikas kanāls EHR Kulhits sadarbībā ar Kool. Klausies visās Kool degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
7: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
6: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
1: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
8: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
9: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
10: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
12: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: Martin Garrix and U2. Fireflies.

0: 7 un 34 minūtes.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet daudz viet brīžiem arī īslaicīgi uzlīs, iespējams pērkona negaiss, pūšot rietumu vējam, Kurzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
2: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Elīza, Lizete un Zete.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Europe's number one hit music station.
4: It's your morning wake up call.
0: Gotta get up. EHR.
5: James Blunt. Tastes like summer.
6: Hey,

0: 38 minūtes.
1: Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: 7 un 41 minūte. Turpinājumā.
1: Next.
2: Robin and Zara Larson. Talk to me, Zara.
3: Rinī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus magijā, dažādi veidi, 40 vai 45 gramu,

0: Rimi 40% atlaide. Rimi.
1: Flow up.
0: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklopēja gan ātri.
4: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
5: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
6: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
5: Nu, veči, nu beidz čakarēties.
6: Nu, bet es pats gribu.
0: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
7: Back to City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Ziņas.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet daudz viet brīžiem arī īslaicīgi uzlīs, iespējams pērkona negaiss. Pūšot rietumu vējam, Kurzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
5: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
9: Europe's number one hit music station.

0: 8 un 4 minūtes.
1: Bosa, magnetic.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 8 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada – izdevīgi apstāties.
3: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana ir negribi vienam. Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un krūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti. It's time to
1: get on up. EHR rīta programma. Wake up!
0: Harry Styles.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā
2: Next.
3: Madonna and Kylie Minogue. Love Sensation.
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
5: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk. Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem.

0: Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.
1: Nordkārt sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
3: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklopēja gan ātri.
5: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji.
1: Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
8: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: un 30 minūtes.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet daudz viet brīžiem arī īslaicīgi uzlīs, iespējams pērkona negaiss, pūšot rietumu vējam, Kurzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, ar iespēju krāt un pelnīt gada procentus, izmantojot gudro krājkasi lietotnē. Noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
0: Šķiet mana. Citadele tiešām mana. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elīza, Lizete un Zete.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
4: Europe's number one hit music station.
5: EHR. Robin Schultz and Watermat. Take it slow.

0: 8:41.
1: Mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.

Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi. Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā. Sevenbet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komandas pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06. Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV. Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV.

0: cilvēkiem. Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim. Cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi, 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns, 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 8 un 47 minūtes.
1: Inna and Rehab. I'll be waiting.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
2: It's time to get on up.
3: EHR rīta programma.
2: Wake up.
4: Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: 8 un 53 minūtes.
1: Ellie Farben, Heroes of the Night.

0: 56 minūtes.
1: Mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem.
2: Ienāc un uzzini vairāk.
1: Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
0: Pēc brīža Eiropas hītu non-stops.
3: Rudimental and Khalid. All I know.

0: Europe's number one hit music station.
1: Te Roberts.
2: Te Amanda.
1: Un mums ir lieliski jaunumi septembrī. EHR raidījums vakara update, kā parasti sākas katru darba dienu 5:20. Un tas būs par stundu garāks līdz 7:00 vakarā.
2: Mēs darīsim visu, lai mājapceļā jums nav garlaicīgi.
1: Lai esat apdeitoti.
2: Lai uzzinātu visu jaunāko, kas notiek popmūzikas pasaulē.
1: Vai no bad. Kino un slavenību dzīvē.
2: Lielajiem sporta notikumiem.
1: Vedam jūs māju ar vakara update arī jaunajā EHR sezonā.
2: Pieslēdzies katru darba dienu no 5:20 līdz 7:00 vakarā.
3: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
4: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
5: Skola sauc?
6: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
5: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
6: Lielā skolas izpārdošana.
5: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
6: Tikai 99 eiro.
5: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
6: Viss skolai par super cenām.
5: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
6: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
10: Ziņas.
11: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet daudz viet brīžiem arī īslaicīgi uzlīs, iespējams pērkona negaiss, pūšot rietumu vējam, Kurzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
10: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
11: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
13: My name is Somer.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: You gotta turn it up.
14: Turn it up.
17: Yeah. EHR.
18: Lost Frequencies.

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 9:09.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Sienas Bureau. Great expectation.

Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Shakira and Burna Boy. Dai Dai.
1: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm. Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
8: Skola sauc?
9: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
8: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
9: Lielā skolas izpārdošana.
8: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
9: Tikai 99 eiro.
8: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
9: Viss skolai ar super cenām.
8: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
9: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
10: Nepalaid garām Lemon Gym Ziepniekkalns grandiozo atklāšanu jau 2. septembrī. Tevi gaida jaudīga atmosfēra, aizraujoši izaicinājumi, balvas, grupas mūdu uzstāšanās, uzkodas, dzērieni un daudz citu pārsteigumu. Sajūti Lemon enerģiju Valdeķi ielā 39.
11: Uzzini vairāk Lemon Gym LV.
12: Flow up!
13: Flow up!
12: Flow up!
13: Flow up!
14: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Ev, čau, vecīt! Ko tāds sabijies?
16: Tas tunelis bija kā murgs. Rūļi rūts, auto drebēja. Es domāju, neizdzīvošu.
15: Atkal tu tur čakarējies.
16: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
17: Washcar.
18: Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
17: Washcar.
19: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
20: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
21: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
22: Čau!
21: Te es Roberts.
23: Un es Amanda no EHR.
21: Mēs uz Lido vedīsim EHR kabriķi.
23: Tiekamies jau piekdien 16:00 Lido atkārši. Pūtas centra terasē Krasta ielā 76, lai uzzinātu EHR latviešu hiti gada hits pirmos 10 finālistus.
21: Lejupielādē EHR aplikāciju, uzrādi to un baudi pasākumu gada hits īpašajā balsotāju vipiņā.

0: 9 un 32 minūtes.
1: Enerģija tev un tavam auto viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
2: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib ietekmē. Augs kofeīna saturs. Nav ietekams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Elīza, Lizete un Zete.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
4: Kygo and Max McKnown. Take me back.
5: I get

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV. Turpinājumā.
1: Next.
2: Morgan Wallen. Been by now. If it was meant to be, we'd have been
3: by now. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus magijā, dažādi veidi, 40 vai 45

0: 20% atlaide. Rimi. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Braucot, vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.

0: Sveicinām Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
1: Gracie Abrams, hit the wall.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
2: Next.
3: Alesso versus One Republic. In your eyes.
2: Europe's number one hit music station.
4: Te Roberts.
5: Te Amanda.
4: Un mums ir lieliski jaunumi septembrī. EHR raidījums vakara update, kā parasti sākas katru darba dienu 5:20. Un tas būs par stundu garāks līdz 7:00 vakarā.
5: Mēs darīsim visu, lai mājapceļā jums nav garlaicīgi.
4: Lai esat apdeitoti.
5: Lai uzzinātu visu jaunāko, kas notiek popmūzikas pasaulē.
4: Vai no bad kino un slavenību dzīvē.
5: Lielajiem sporta notikumiem.
4: Vedam jūs māju ar vakara update arī jaunajā EHR sezonā.
5: Pieslēdzies katru darba dienu no 5:20 līdz 7:00 vakarā.
6: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Gorenji leduskapis 336 litri 349 eiro. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Šaumī rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
7: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
10: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji.
11: Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
12: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
13: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
14: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
15: Laikaziņas
16: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
17: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet daudz viet brīžiem arī īslaicīgi uzlīs, iespējams pērkona negaiss, pūšot rietumu vējam, Kurzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
15: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
16: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Europe's number one hit music

HR. Marshmallow and Kelsey Ballerini. Another drink.

0: Inspekcijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 10:11.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Ariana Grande, Kiss Me.

Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank.lv.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
2: Next.
3: Openbank. Forward to the floor.
4: Back to city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
7: Brilles filmu.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu EHR un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
10: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
11: Skola sauc?
12: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
11: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
12: Lielā skolas izpārdošana.
11: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
12: Tikai 99 eiro.
11: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
12: Viss skolai ar super cenām.
11: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
12: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
13: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
4: Čau! Te es Roberts!
14: Un es Amanda no EHR!
4: Mēs uz Lido vedīsim EHR kabriķi.
14: Tiekamies jau piekdien pulksten 4:00 Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76, lai uzzinātu EHR latviešu hiti gada hits pirmos 10 finālistus.
4: Leju pielādē EHR aplikāciju, uzrādi to un baudi pasākumu gada hits īpašajā balsotāju vipiņā.

0: 34 minūtes.
1: Piektajā septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. Septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Elīza, Lizete un Zete.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Prosper and Tristan Henry. Good girl. Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā! Gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life. Sāga un tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavs uzvars.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, plauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī! JUSK LV!

0: 10 un 51 minūte.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
3: Jonas Blue and Maliv, Edge of Desire.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Pausa Magnetic.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. Augusta līdz 10. Septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. Septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. 3 veidu LV pamatēdieni. Paskat, 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Meow. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: Laikaziņas.
7: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet daudz viet brīžiem arī īslaicīgi uzlīs, iespējams pērkona negaiss, pūšot rietumu vējam, Kurzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
6: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
7: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
10: I'm Pink Panthers.
11: Hey, it's Noah Kahan.
12: Hey, it's Ella Langley.
2: EHR. Bausa. Magnetic.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 11 un 11 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām Dove 40% atlaide. Rimi.
1: Eirobums, Eiroaptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Skola sauc?
5: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
4: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
5: Lielā skolas izpārdošana.
4: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
5: Tikai 99 eiro.
4: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
5: Viss skolai ar super cenām.
4: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
5: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
6: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
7: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
8: Čau! Te es Roberts!
9: Un es Amanda no EHR.
8: Mēs uz Lido vedīsim EHR kabriķi.
9: Tiekamies jau piektdien 2004. Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76, lai uzzinātu EHR latviešu hiti gada hits pirmos 10 finālistus.
8: Lejupielādē EHR aplikāciju, uzrādi to un baudi pasākumu gada hits īpašajā balsotāju vipiņā.

0: 11 un 33 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elīza, Lizete un Zete.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight.

0: Robin and Zara Larson. Talk to me, Zara.
1: Meklējiet citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: un 48 minūtes. Pirmais uzkrājums reti sākas ar lielu summu. Parasti tas sākas ar dažiem centiem. Citadeles C Smart karte jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt māca ne tikai tērēt, bet arī krāt. Ar gudro krājkasi lietotnē katrs pirkums nopaļojas, bet starpība automātiski nonāk uzkrājumā. Un uzkrātais pat pelna gada procentus. Mazi soļi, kas laika gaitā pārvēršas lielos mērķos. Noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Šķiet mana, Citadele tiešām mana.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: Olivia Rodrigo. Drop Dead.

Armin van Buuren and Chef Special.

0: Tygo and Max McNone. Take me back.
1: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: Laikaziņas
8: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet daudz vietu brīžiem arī īslaicīgi uzlīs, iespējams pērkona negaiss, pūšot rietumu vējam, Kurzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
7: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
8: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.

0: laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 12 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
2: Next.
3: Passport. Music Sounds.
2: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
7: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
8: Ko tādas kā?

0: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
1: Tev ar vienu reizi nepietika.
0: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
2: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
3: Čau! Te es Roberts.
4: Un es Amanda no EHR.
3: Mēs uz Lido vedīsim EHR kabriķi.
4: Tiekamies jau piekdien pulksten 4:00 Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76, lai uzzinātu EHR latviešu hiti gada hits pirmos 10 finālistus.
3: Lejupielādē EHR aplikāciju, uzrādi to un baudi pasākumu gada hits īpašajā balsotāju vipiņā.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elīza, Lizete un Zete.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Prosper and Clooney. Free your mind.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank.lv.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā!

0: domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv
2: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. Oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
3: Skola sauc?
4: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
3: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
4: Lielā skolas izpārdošana.
3: Samsung Galaxy A16 vietaurunis.
4: Tikai 99 eiro.
3: No portatīvajiem datoriem, vietauruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
4: Viss skolai ar super cenām.
3: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
4: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: 52 minūtes. Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada – izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib ietekmē. Augs kofeīna saturs. Nav ieteikums bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu atkopt.
2: Leoni featuring Marcus and Martinez. Moonlight.

0: Sausa, magnetic.
1: Europe's number one hit music station.
2: Te Roberts,
3: te Amanda.
2: Un mums ir lieliski jaunumi septembrī. EHR raidījums vakara update, kā parasti sākas katru darba dienu 5:20. Un tas būs par stundu garāks līdz 7:00 vakarā.
3: Mēs darīsim visu, lai mājapceļā jums nav garlaicīgi.
2: Lai esat apdeitoti.
3: Lai uzzinātu visu jaunāko, kas notiek popmūzikas pasaulē.
2: Vai no bad? Kino un slavenību dzīvē.
3: Lielajiem sporta notikumiem.
2: Vedam jūs māju ar vakara update arī jaunajā EHR sezonā.
3: Pieslēdzies katru darba dienu no 5:20 līdz 7:00 vakarā.

0: Torrent Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Laikaziņas
4: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet daudz vietu brīžiem arī īslaicīgi uzlīs, iespējams pērkona negaiss, pūšot rietumu vējam, Kurzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza, kad skola tuvojas. Īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.

0: number one hit music station.
1: EHR. Bosa, magnetic.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 1:12.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Piektajā septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Cinema.
1: Next.
2: Martin Garrix and U2. Fireflies.
3: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām Dove 40% atlaide. Rimi.
0: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī bioiekrēsls 69,99. Outliner stepperis 49,99. Household noliktavas plaukts 5 līmeņi tikai 19,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60%.

0: kabatiem, iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
1: Nepalaid garām Lemon Gym Ziepniekkalns grandiozo atklāšanu jau 2. Septembrī. Tevi gaida jaudīga atmosfēra, aizraujoši izaicinājumi, balvas, grupas mūdu uzstāšanās, uzkodas, dzērieni un daudz citu pārsteigumu. Sajūti Lemon enerģiju Valdeķi ielā 39. Uzzini vairāk Lemon Gym LV.
2: Skola sauc?
3: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
2: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
3: Lielā skolas izpārdošana.
2: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
3: Tikai 99 eiro.
2: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
3: Viss skolai ar super cenām.
2: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
3: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Europe's number one hit music station.
6: Te Roberts,
7: te Amanda.
6: Un mums ir lieliski jaunumi septembrī. EHR raidījums vakara update, kā parasti sākas katru darbadienu 5:20. Un tas būs par stundu garāks līdz 7:00 vakarā.
7: Mēs darīsim visu, lai mājapceļā jums nav garlaicīgi.
6: Lai esat apdeitoti.
7: Lai uzzinātu visu jaunāko, kas notiek popmūzikas pasaulē.
6: Vai no bad kino un slavenību dzīvē.
7: Lielajiem sporta notikumiem.
6: Vedam jūs māju ar vakara update arī jaunajā EHR sezonā.
7: Pieslēdzies katru darba dienu no 5:20 līdz 7:00 vakarā.
6: Čau! Te es Roberts.
7: Un es Amanda no EHR.
6: Mēs uz Lido vedīsim EHR kabriķi.
7: Tiekamies jau piekdien 16:00 Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76, lai uzzinātu EHR latviešu hiti gada hits pirmos 10 finālistus.
6: Lejupielādē EHR aplikāciju, uzrādi to un baudi pasākumu gada hits īpašajā balsotāju vipiņā.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elīza, Lizete un Zete.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Juiced featuring Sam Harper. Just a little.
0: Meklējiet foršas braucam dziesmas. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada. EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: darbības veicējiem.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Plūsti pa straumi ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: viens un 51 minūte. Spridzinam Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
1: Robin Schultz and Watermat.

0: nemitīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mani stop karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
0: Lotri.

0: mīļāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet daudz vietu brīžiem arī īslaicīgi uzlīs, iespējams pērkona negaiss, pūšot rietumu vējam, Kurzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
3: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: My name is Somer.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: You gotta turn it up.
5: Turn it up.
4: Yeah.
2: EHR.
8: Lost frequencies. Live it all.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 2:09.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Ariana Grande. Kiss me.
1: Back to city. Atgriežamies pilsētā. Sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti.

0: Live.
1: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.

0: 9. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Elīza, Lizete un Zete.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Sienas Bureau. Great expectation.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: David Guetta and Third Party and John Martin. Human.
4: Eirobums, Eiroaptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvaras.
7: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: 7 minūtes.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
3: Summer, my body isn't ready.

0: mīļāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laika ziņas.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet daudz vietu brīžiem arī īslaicīgi uzlīs, iespējams pērkona negaiss. Pūšot rietumu vējam, Kurzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
1: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Europe's number one hit music station. Come on!

0: that.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
2: 3 un 10 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.

0: Turpinājumā
1: Next.
2: Robin and Zara Larson. Talk to me, Zara.
3: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piekdienās 12.
0: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētu uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Viņi ir uzstājušies Tomorrowland. Viņu mūs

0: klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: RD Elektronikas atbild ar super cenām.
2: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
1: Lielā skolas izpārdošana.
2: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
1: Tikai 99 eiro.
2: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
1: Viss skolai ar super cenām.
2: Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos visā Latvijā vai RD Veikals LV.
1: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. RD Elektronikas.
3: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: minūte.
1: Septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. Septembrī. Aicina Signet Banka.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Elīza, Lizete un Zete.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām Dove 40% atlaide. Rimi.
1: Iecerēs, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: diviem cilvēkiem.
1: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudēs prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi Lemon Gym LV.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un EHR.fm.

0: 7 minūtes. Jauns mācību gads, jauni ieradumi. Viens no tiem – pirmā bankas karte. Citadelis C Smart karte ir lielisks sākums finanšu ieradumu veidošanai. Turklāt jauniešiem vecumā no 7 līdz 21 gadam tā ir bez mēneša maksas. Piesakoties līdz 30. septembrim, jauniešiem iespējams saņemt 3000 SeaRewards punktu, kurus var iztērēt pašu izvēlētām balvām. Īsts starta bonus jaunajam mācību gadam. Un šis ir tikai sākums. Reģistrējies vienreiz, bet punkti nāk arī pēc tam. Bez kartes nevarēs. Vairāk citadele.lv. Šķiet mana? Citadele. Tiešām mana.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: Spridzinam Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
4: Martin Garrix and U2 – Fireflies.

0: lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas noder dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat, 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mēl. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet daudz vietu brīžiem arī īslaicīgi uzlīs, iespējams pērkona negaiss, pūšot rietumu vējam, Kurzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: EHR.
7: Bruno Mars, On My Soul.

0: laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 4 un 12 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Milky, just the way you are.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468. Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
5: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam ar draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speedy Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
6: Skola sauc?
7: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
6: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
7: Lielā skolas izpārdošana.
6: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
7: Tikai 99 eiro.
6: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
7: Viss skolai par super cenām.
6: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
7: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
10: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elīza, Lizete un Zete.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Kygo and Max McKnown. Take me back.
3: I get

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank.lv. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
1: Next.
2: Jonas Blue and Malieve. Edge of Desire.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu InBank.lv. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. InBank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
5: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
6: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. 3 veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mēl. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
9: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
8: Nu, veči, nu beidz čakarēties.
9: Nu, bet es pats gribu.
10: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
11: Washcar.
12: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: un tavam auto via degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kult enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada – izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negadīgi ietekmē. Augs kofeīna saturs. Nav ieteikums bērniem un krūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV.
4: Here we go.
5: Back to the hit music now.
4: Yeah.
6: EHR.
7: Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: brīža EHR Top 5. Dziesmas, ko klausītāji dienas laikā atzinuši par labākajām.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Tas suns reit tieši man ausī! Bet nu, uzklopēja gan ātri!
4: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji.
1: Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļa zīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: Laikaziņas.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet daudz viet brīžiem arī īslaicīgi uzlīs, iespējams pērkona negaiss, pūšot rietumu vējam, Kurzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
6: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
9: Hey, it's Doja Cat.
10: Hi, I'm Luis Capaldi.
11: What's up, it's Lady Gaga.
12: EHR, number one hit music station.
13: Turn me
0: EHR Top 5.
14: The music you need to hear.
15: Countdown. Ir laiks noskaidrot arī trešdienas EHR klausītāju iemīļotākos hitus. Pulkstens ir 5. Mani sauc Roberts Ivanovs. Šis ir EHR dienas Top 5. 5 dienas populārākie hiti. 5 hiti, par kuriem jūs šodien esat balsojuši visvairāk. Divi ļoti vasarīgi hiti, atvadoties no vasaras pašā sākumā. Un piektajā vietā Hugo Moving to the

James Blunt Tastes Like Summer. Šodien 4. vietā, tu klausies AHR dienas tev 5, un esam nonākuši pie 3. šodienas populārākā hita. Es vienmēr atceros to atgadījumu, kad kāds pāris uzrakstīja Martinam Garriksam, hei, klausies, mums šodien ir kāzas tieši pilsētā, kurā jūs uzstājaties. Varbūt gribat piekāpt ciemos, un uz ko Martins Garriks atbildēja, jā, mēs būsim klāt, un tā Martins Garriks un Edži Šīrins ieradās, piegāja pie DJ pults, paņēma mikrofonu un izpildīja šo te dziesmu. Repeat it, AHR dienas tev 5, 3. vietā.

0: EHR klausītāju top 5. Dziesma numur 1 sekos pēc īsa brīža.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 5 un 15 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
0: Top 5. Atskats.
2: 5.
3: Lai mēs varētu noskaidrot, kas tad šodien ir EHR klausītāju iemīļotākais hits, mums vajag atskatīties uz jau izskanējušajiem hitiem. Sveicies tev, ja esi nu pat pieslēdzies, šis ir EHR dienas top 5. 5. vietā bija Hugo Moving to the Sun.
2: 4.
3: James Blunt Tastes Like Summer 4. vietā. Mārtins Garriks un Ed Sheerans ar Repeated 3. Un Olivija Rodrigo, Drop Dead numur 2.
0: EHR top 5.
3: Tā, nu šodien viss ir mazliet pamainījies. Hugo šodien nokrita uz 5. vietu, savukārt Cat's Eye dāmas saņēma gan lielu balsu daudzumu, kāpuma par divām pozīcijām, un līdz ar to Animal ir šodienas populārākais hits.

0: Lūk, klausītāji, dienas populārākos hītus esam noskaidrojuši. Atceries, ka balsot par tiem tu vari mūsu oficiālajā aplikācijā vai mājaslapā ehr.fm. Reģistrējies un brīdī, kad tavs favorīts izskan ehr ēterā, spied tam īkšķīti paceltu uz augšu. Un tagad mums ir vairāk nekā pusotru stundu ar lielākajiem Eiropas hitiem priekšā, tāpēc tu noteikti dzirdēsi kādu no saviem favorītiem un arī tāpat kaut kas pilnīgi jauns un vēl nedzirdēts ehr no Cyril arī būs līdz pat 7:00 vakarā. Es un Amanda parūpēsimies, lai tavs māju ceļš būtu jautrāks, tāpēc paliec kopā ar ehr.
1: 3 mēneši bez

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Bet tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Un Amanda Farnaste.
0: Šis ir EHR vakara update. Trešdiena ir klāt, un tas nozīmē, ka ir pienācis laiks slavenajam teicienam.
3: O, jā.
0: Mēs esam tuvāk nedēļas nogalei nekā nedēļas sākumam.
3: Amanda un Roberts kopā ar tevi līdz pat 7:00 vakarā būs gan Eiropas lielākie hiti, gan karstākie mūzikas jaunumi, kā arī vienkārši vakara pļāpiņa par notiekošo.
0: Tu to visu dzirdēsi nākamo 100 minūšu laikā, bet tagad ir laiks izkustēties pēc garas darba dienas un pēc garas skolas dienas, vai ne?
3: Jā.
0: Silva Bampa, Ants &

0: parasti gatavojusi jaunai mūzikas ērai un izskatās, ka šoreiz viņa nolēmusi, ja sākt no jauna, tad nu pamatīgi. Pats uzvārds vairs nav vajadzīgs.
1: Jā, sociālajos tīklos viņa tagad ir vienkārši Maili un arī jaunajās reklāmās redzams tikai viņas vārds un tas viss ved uz 18. septembri, kad iznāks viņas 10. Albums Bass Persuades.
0: Jā, un to nosaukumu varētu tulkot kā bass pārliecina, kas principā izklausās pēc ļoti laba argumenta, ja ar vārdiem cilvēku nevar pārliecināt, tad pagriez skaļāk basu.
1: Jā, Maili

0: stāsta, ka jaunajā albumā ir gribējusi salikt kopā visu, ko mūzika mums, nu tā liek piedzīvot, mīlestību, spēku, ievainojamību, sirdsāpes, nu, protams, vēlmi dejot. Un spriežot pēc dziesmu nosaukumiem, garlaicīgi nebūs. Viena no dziesmām, piemēram, saucas Let's Get Married, jeb Apprecēsimies.
1: Jā, un te kļūst interesanti, jo Miley pati ir sadarinājusies ar Max Morando, un tagad, protams, var sākties ar dažādi minējumi. Vai tā ir vienkārša dziesma, vai arī ļoti muzikāls mājiens līgavainiem, ka varbūt ir laiks sākt domāt par kāzām un rezervēt kāzu vietu.
0: Jā, un turklāt jaunais albums ir atnesis Miley arī atpakaļ uz lielās skatuves. Oktobrī viņai ir paredzēti divi īpaši koncerti Hollywood Bowl, nu un tas ir diezgan zīmīgi, jo vēl nesen Miley stāstīja, ka lielās koncertu turnejās atgriezties īsti viņa nevēlas.
1: Jā, bet es šodien mazliet parunājos ar mākslīgo intelektu, un tas man arī teica, ka vēl esot jānoskaidro vēl līdz 18. septembrim viņa neatmetīs arī Miley un nekļūs vienkārši par M.
0: Miley Cyrus, End of the World, tagad

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elīza, Lizete un Zete.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Okay. Hey, this is Lady Gaga.
3: I'm Doechii.
2: Everywhere I go.
4: European Hit Radio.

0: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim persiki 1,79 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā, par vienu maksā 1,59 €. Rimi. Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Virši 17 cm, 1,29 €. Grunder benzīna lapapūtei sūcējs 99 eiro. Rupjās frakcijas mulča 50 litri. Tikai 4,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
3: Nepalaid garām Lemon Gym Ziepniekkalns grandiozo atklāšanu jau 2. septembrī. Tevi gaida jaudīga atmosfēra, aizraujoši izaicinājumi, balvas, grupas mūdu uzstāšanās, uzkodas, dzērieni un daudz citu pārsteigumu. Sajūti Lemon enerģiju Valdeķielā 39.
4: Uzzini vairāk Lemon Gym LV.
5: Flow up!
6: Flow up!
5: Flow up!
6: Flow up!
7: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up LV.
8: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Skola sauc?
10: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
9: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
10: Lielā skolas izpārdošana.
9: Samsung Galaxy A16 vietālrunis.
10: Tikai 99 eiro.
9: No portatīvajiem datoriem, vietālruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
10: Viss skolai ar super cenām.
9: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
10: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
11: Vedam tevi māju!
12: Vedam tevi māju!
13: Vakara update!
14: Amun un Roberts kopā ar tevi, DHR ir vakara updates!
11: Cerams, ka pirmā skolas diena skolas solā visiem skolēniem un studentiem ir pagājusi veiksmīgi. Mēs turpinām vakara update ar karstākajiem mūzikas jaunumiem.
14: Šodien kaut kas jauns no Serial, to tu dzirdēsi pēc brīža, bet tagad lai skan Madonna, Love Sensei.

0: pienācis tas brīdis, kur vakara apdeitā mēs tev stāstam par karstākajiem mūzikas jaunumiem.
1: Jā, Sirilam ir jauna dziesma. Jaunajā dziesmā viņš ir ķēries klāt The Chorus 2000. Gada hitam Breathless. Un nu, kā jau Sirils mēdz to darīt, pārcēlis to no 2000. Sākuma popmūzikas taisnā ceļā uz 2026. Gada deju hitu.
0: Jā, tā kā, ja tev šķiet, ka Breathless izklausās kaut kur dzirdēts, tad nē, tev nav kaut kāds muzikāls deja vu.
1: Jā, dziesmas oriģināls savulaik bija nu, ļoti liels hits. Breathless kļuva par The Chorus pirmo un patiesībā vienīgo dziesmu, kas Lielbritānijā sasniedza pirmo vietu un pat tika nominēta Grammijam.
0: Jā, un tagad 26 gadus vēlāk Cyril ir nolēmis, ka tā ir pienācis laiks vēl vienai dzīvei. Jaunajā versijā temps uzgriezis līdz pat 128 sitieniem minūtē, klāt nāca elektronisks skanējums un oriģināla romantiskā pop dziesma pārvērtusies par tādu deju mūzikas gabalu.
1: Un, nu, Cyril šādās muzikālās pārvērtībās mēs laikam jau varam saukt, tā ir tāda viņa specialitāte. Tieši viņš pirms arī pāris gadiem jaunajai paaudzei atgriezis Stumbling In, pēc tam ķērās klāt arī Disturb the Sound of Silence, un tagad viņa laika mašīna piestājusi 2000. Gadā, un starp citu The Sound of Silence un Stumbling In bija pagājušā gada lielākie deju hiti.
0: Arī Redz, kā. Bet, nu, tā kā, ja tava mama vai tētis pie šīs dziesmas pēkšņi sāk dziedāt līdzi, nebrīnies. Viņi šo dziesmu zināja vēl tad, kad Cyril versija kavējās par kādiem 26 gadiem.
1: Un tas ir pirmaskaņojums EHR vakara update. Cyril Breathless.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
2: Prosper and Clooney, free your mind.

repeat.

0: mums iet trešdienā klausīt.
1: Nē. Līdz šai frāzē vēl būs kāds laiciņš. Vakara update turpinās līdz pat 7:00 vakarā.
0: Mēs turpināsim ar Zāru Lārsoni un Bibi Rexu pēc brīža.
1: Šis ir EHR.
2: Mēneši bez procentu maksā?

0: stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2,29 €. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12,29 €.

0: Dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet daudz vietu brīžiem arī īslaicīgi uzlīs, iespējams pērkona negaiss, pūšot rietumu vējam, Kurzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Hi, I'm Rihanna.
6: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.
5: Billie Eilish.
6: Right here.
2: EHR.
7: Te Roberts.
8: Te Amanda.
7: Un šis ir
9: Europe's number one hit music station.
7: Vakara update.
10: Pulkstens seši vairs nav sveši, vai kā tu tur vakardien teici?
11: Jā, pulkstens seši vairs nav. Es varu saglabāt to katru, es varu teikt tā katru dienu.
10: Nu, bet lūdzu.
11: Amanda un Roberts, kopā ar tevi klausītāji, jāsaka godīgi, mums tagad ir liels prieks būt kopā ar jums arī šajā diennakts stundā.
10: Zara Larsone atklās mums šo stundu, un tad pēc tam Roberts esot sagatavojis kaut kādu stāstu, ko viņš vēlas mums pastāstīt.
11: Bet tagad Zāra Larsana ar Midnight Sun.

0: Inspekcijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 6:08.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Runājot par to stāstu, es vakar bija 1. septembris. Visi skolēni vakardien devās, es no rīta, kad braucu uz darbu, es arī redzēju visi skaisti puķītes rokās un aiziet, un tad mēs te runājām, ka es vairs negribētu skolā atgriezties un nav ko čīkstēt. Un tad ļoti labi Ingars mums uzrakstīja. Čau, ziniet, kā ir, skolēniem nav ko čīkstēt. Vasara atkal būs pēc nieka 273 dienā. Un tagad jau pēc 272 dienā.
1: Malac, viņam noteikti ir bērni.
0: Ingars, sveiciens tev, bet ko es vienkārši gribēju padalīties, es arī šodien ejot uz mašīnu no rīta ieraudzījuši to foršo skatu. Mums skolā, kurā es mācījos, bija tāda super jauka tradīcija tieši 2. septembrī, ja tā iekrita, ka 2. septembris bija darba diena, tad mums nebija uzreiz jāmācās. Mēs braucām pārgājienā. Mēs braucām pārgājienā ar sabiedrisko transportu līdz jūrai un tad staigājām gar jūru un bija tā, ka 1. līdz 11. klasīt vienkārši gāja pārgājienā, bet 12. klasē bija jāgatavo kontrolpunktos visādi uzdevumi. Un tad tu kā skolēns, tu tos 12. Vienmēr redzi un katru gadu tie uzdevumi tur mainījās un saka, ka pienāca tā mūsu kārta taisīt tos uzdevumus, tad es neatceros, ko mēs tur likām, vai no spaiņa vilkt kaut ko ārā vai mest kaut ko. Es neatceros, kādi mums tie uzdevumi bija, bet man tā tradīcija likās ļoti interesanti, tāpēc man bija interesanti arī, kā bija ar jums, klausītāji, vai arī jums 2. septembrī nebija uzreiz jāmācās, vai jums bija kaut kur jādodās. Un ar tevi arā man, kā jums bija skolā?
1: Tev forša skola, jo man bija uzreiz hardcore jāmācās. Nav variantu. Raksti, kā tev vasarā gāja.
0: Mēs no šitā ļoti centāmies izvairīties, tāpēc, ka mums latviešu skolotājs zināja, ka tas tāds... It kā jau vienmēr bija kaut kas īsti jāuzraksta, bet mēs no tā ļoti centāmies izvairīties.
1: Nu jā, nē, es neizspruku no tā.
0: Bet tev arī visticamāk bija daudz interesantāks vasaras nekā man.
1: Nu nezinu. Nometnes, es braucu daudz uz dziedāšanas nometnēm, uz aktiermeistarības nometnēm, tā kā bija ko darboties.
0: Bija ko darboties.
1: Jā, koncerti, konkursi.
0: Obligāto literatūru te lasīt.
1: Kā tā?
0: 200-0-0-0-9-6-2-0. Klasītāji, nu padalies arī ar savu, nevis 1. septembri, bet tieši 2. septembri. Vai jums arī bija uzreiz jāiet mācīties, vai tā nebija? Vai devāties kādā ekskursijā vai pārgājienā?
1: Nu jā, un raksti, kā tev šodien gāja. Šodien jau ir 2.
0: Nu jā, šodien ir 2. septembris, tieši tā.
1: Izcil.
0: Last Frequencies, live it all, kamēr sūtat ziņas.

0: 49 centus. Žāvēto augļu un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami 40% atlaide. Rimi. Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturu pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
4: Skola sauc?
5: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
4: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
5: Lielā skolas izpārdošana.
4: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
5: Tikai 99 eiro.
4: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
5: Viss skolai ar super cenām.
4: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
5: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
6: Braucot, vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elīza, Lizete un Zete.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Tagad tas brīdis ir pienācis, tas ir bijis katras dāmas sapnis, un tad, kad tu mēģini mazgāt rokas un pēc tam tās rokas žāvē, tad šī firma arī par to vienmēr ir parūpējusies, par interesantiem gadžetiem runājot, ja te līdz šim šita, ka zobu birstei pilnīgi pietiek ar vienu funkciju tīrīt zobus, tad Dysons ir izlēmis, ka nu tu domā pārāk pieticīgi.
3: Tā ir, jo vakar Dyson prezentēja savu pirmo elektrisko zobu birsti ar nosaukumu CamerJet, un nosaukums ir diezgan precīzi arī pasaka mums priekšā, kas tad tur notiek. Zobu birstē ir iebūvēta kamera.
2: Lai cik dīvaini tas tagad neizklausītos, tā filmē tavu muti tīrīšanas laikā. Ar mākslīgā intelekta palīdzību atrod spraugas starp zobiem. Kamera analizē 28 attēlus sekundē un birste spēja reaģēt aptuveni 100 milisekundēs.
3: Ak, dieniņ, un protams, ka tai zobu birstei 2028. Gadā nepietiek tikai ar kameru. Tā ir arī Wi-Fi, Bluetooth un arī savu aplikāciju. Telefonā vari pat tiešraidē skatīties, kā tīri zobus un redzēt visas tās vietas, kur esi palēdz garā.
2: Tad zini, kas sanāk, mums tagad būs saturs, kurš līdz šim internetā acīm redzam, ir visu laiku pietrūcis. Zobu tīrīšanas live streams no mutes iekšķi.
3: Ak, dieniņ, tu iedomājies.
2: Bet
3: tu
2: kāds izdomās kaut ko tādu izdarīt?
3: Tak notiek. Tad es redzēju tos video, kā ausas tīra.
2: Ak, jā, jā. Kā,
3: nu,
2: jā.
3: Taču normāli.
2: Normāli.
3: Normāli.
2: Nu, tāds noteikti būs.
3: Jā. Bet nu pie šīs zobu virstas Dyson strādāja 6 gadus un vairāk nekā 650 inženieru, un tai ir arī 38 patenti.
2: 650 inženieru, lai uztaisītu zobu virsti.
3: Es nevaru.
2: Bet, nu, ja tu kādreiz es gribēju redzēt to, ko tavā mutē redz zobārs, tad tagad acīm redzot, tam ir arī oficiāla aplikācija. Bet, nu labi, tagad joks pie malas ir mazliet laiks izklustēties. Culture, everybody dance!

0: vakara update!
1: Turpināsim ar lielākajiem Eiropas hitiem pēc mirkļa. Tu klausies EHR.
2: Malcolm Todd Earrings un arī kaut kas no Harry Styles šeit EHR vakara update.

0: klausieties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
1: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
0: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
2: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
5: Uzmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
8: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
9: Ev, čau vecīt! Ko tāds sabijies?
10: Tas tunelis bija kā murgs. Rūļi rūca, auto drebēja. Es domāju, neizdzīvošu.
9: Atkal tu tur čakarējies.
10: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
11: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
12: Washcar.
13: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas. The music's coming through. EHR. Spridzinam Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
2: Clooney, Prosper and Tristan Henry. Good girl.
3: I miss you.

0: Nu, tāda trešdiena mums ir sanākusi, klausīt. Tagad gan oficiāli es varu teikt, ka mēs esam tuvāk nedēļas nogalē nekā nedēļas sākumam.
1: Tagad nu, tā ir.
0: Tagad tas ir oficiāli.
1: Nu, pulkstens 7.
0: Nu, gandrīz pulkstens 7. Mēs ceram, ka tu esi jau nokļuvis savā galamērķī, klausītāji, un viss šodien ir bijis labi. Mēs tiekamies EHR ēterā jau rīt no pulkstena 5. Vakarā, un atceries, ka top 40 tuvojās, tāpēc tas ir tavs pēdējais brīdis, lai sāktu balsot par saviem Eiropas favorītiem.
1: O, jā, dodies uz EHR aplikāciju vai ehr.fm mājaslapu un meklē top 40 un spied savam iemīļotam hitam īkšķīt pacelt uz augšu.
0: Jo vairāk dziesmai īkšķīšu, jo augstāka dziesmas pozīcija topā. Roberts un Amanda bija kopā ar tevi, tiekamies rīt no pulksim 5.
1: Tiek

0: Ariana Grande, Kiss Me. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
0: Radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: You know my name. I'm Alex Warren.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: What's up everybody? This is Ariana Grande.
2: Yeah.
5: EHR.
6: Otro nedēļu Eiropas topos.
0: Ariana Grande. Kiss me.

0: Tavam auto viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada – izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib ietekmēt. Augs kofeīna saturs. Nav ietekmēt bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
2: Hit music. Like this. European Hit Radio.
3: Cat's Eye. Animal.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Meklē citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai EHR.fm.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstākas sēdes.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV. Mūzikas kanāls EHR Cool Hits sadarbībā ar Cool. Klausies visās Cool dagvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm. Viņi ir uzstājušies Tomorrowland. Viņi

0: Practice City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.

Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir

Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: Europe's number one hit music station.
1: Te Roberts,
2: te Amanda.
1: Un mums ir lieliski jaunumi septembrī. EHR raidījums vakara update, kā parasti sākas katru darba dienu 5:20. Un tas būs par stundu garāks līdz 7:00 vakarā.
2: Mēs darīsim visu, lai mājapceļā jums nav garlaicīgi.
1: Lai esat apdeitoti.
2: Lai uzzinātu visu jaunāko, kas notiek popmūzikas pasaulē.
1: What you know about kino un slavenību dzīvē.
2: Lielajiem sporta notikumiem.
1: Vedam jūs māju ar vakara update arī jaunajā EHR sezonā.
2: Pieslēdzies katru darba dienu no 5:20 līdz 7:00 vakarā. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: This is Bruno Mars.
3: I'm Lily B. It's Sabrina Carpenter.
4: You gotta turn it up.
5: Kinda
3: yeah.
5: EHR. Kygo and Max McKnown. Take me back. I get

0: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
1: Europe's number one hit music station.
2: Te Roberts,
3: te Amanda,
2: un mums ir lieliski jaunumi septembrī! EHR raidījums vakara update, kā parasti sākas katru darbadienu 5:20, un tas būs par stundu garāks līdz 7:00 vakarā.
3: Mēs darīsim visu, lai mājapceļā jums nav garlaicīgi.
2: Lai esat apdeitoti.
3: Lai uzzinātu visu jaunāko, kas notiek popmūzikas pasaulē.
2: Vai no bad kino un slavenību dzīvē.
3: Lielajiem sporta notikumiem.
2: Vedam jūs māju ar vakara update arī jaunajā EHR sezonā.
3: Pieslēdzies katru darba dienu no 5:20 līdz 7:00 vakarā. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: Čau! Te es Roberts.
3: Un es Amanda no EHR.
2: Mēs uz Lido vedīsim EHR kabriķi.
3: Tiekamies jau piekdien 16:00 Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76, lai uzzinātu EHR latviešu hiti gada hits pirmos 10 finālistus.
2: Lejupielādē EHR aplikāciju, uzrādi to un baudi pasākumu gada hits īpašajā balsotāju vipiņā.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Piedalīsies, laimēt top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies, uzzini vairāk e-top LV.
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolāde sola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļa zīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Pitbull and Jason Derulo. Privacy. Derulo.

0: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. Augusta līdz 10. Septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Taylor Swift.
4: Hi, it's Harry Styles.
5: Hi, I'm Olivia Dean.
6: EHR.
7: David Guetta and Third Party and John Martin. Human.

0: 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar man stop karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: Čau! Te es Roberts.
5: Un es Amanda no EHR.
4: Mēs uz Lido vedīsim EHR kabriķi.
5: Tiekamies jau piekdien 2004. Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76, lai uzzinātu EHR latviešu hiti gada hits pirmos 10 finālistus.
4: Lejupielādē EHR aplikāciju, uzrādi to un baudi pasākumu gada hits īpašajā balsotāju vipiņā.

Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Torrent Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: Eiropā pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.

Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.

Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.

Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: 12:49.
1: Loreen feels like heaven.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia
5: D. EHR.
6: European Hit Radio.
7: Let's go.
8: Mr. Know-It-All.
9: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
2: Take that. Sweet July.

interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: dienas un 53 minūtes.
1: Spridzinām Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
0: 13. vietā – Īrijā.
2: Audrey Hobart –

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.

0: 2 un 12 minūtes.
1: Ujo, Emile Angel and Ultranate. Move into the sun.

interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: 2 un 51 minūte. Desmitajā vietā Norvēģijā, 11. vietā Lielbritānijā, 12. vietā Austrijā, Šveicē.
1: Tame Impala.

0: interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: I'm Pink Panthers.
3: Hey, it's Noah Kahan.
4: Hey, it's Ella Langley.
5: Yeah.